po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: sa ekskurzije i to, to bi već ono upotpunilo čitavu našu priču.
1: Poštovani slušaoci, pravimo kraću muzičku pauzu, onda se vraćamo razgovoru iz našeg studija. Naša gošća je, da još jednom pomenemo, Nikolina Perović-Kićović, najstarija ćerka i glavni koordinator svakodnevnih aktivnosti u seoskom domaćinstvu Dubirog Perovića u Kraljima.

0: Vraćamo se razgovoru sa našom gošćom Nikolinom Perović-Kićević. Nikolina, možda još da nam kažete kakvo je interesovanje ovih dana, imali posjetioca, kako je počelo ljeto, jeste li zadovoljni?
1: Pa mogu reći da nije loše, krenulo je fino da se radi, malo su nas vremenski uslovi što se tiče maja mjeseca poremetili, ali to nije opet da kažem toliko loše. Sad već kad djeca krenu na raspuste i njihovi roditelji počinju da uzimaju godišnje odmore, već počinje da bude, da kažem, ono neko pravo za huktavanje, ali djelimično spremni smo za ovu ljetnu sezonu i nadam se da će biti bolja nego svih ovih godina unazad.
0: U ponudi ste prethodnih godina imali i organizovanje različitih vrsta proslava, kako je ove godine to planirano, hoće li biti i toga?
1: Ja se iskreno nadam da hoće, već ima par nekih termina koji su rezervisani. Pa mogu da vam kažem iskreno, najljepše je nešto kad neko dođe u prirodu i na otvorenom i onda tu kod nas obeleži neke njegove najbitnije trenutke u životu koji su krštenje djece ili godišnjica braka, 18. rođendani,

0: Imali smo i nekoliko svadbi i to je stvarno neki prelijepi doživljaj kad znaš da je neko izabrao tebe i onda se ti maksimalno potrudiš da sve njih ispoštuješ, da to bude sve na zavidnom nekom nivou, da svi budemo uključeni. Ima mnogo posla, ima mnogo truda i rada, ali na kraju sve izađe na dobro.
1: U ponudi imate ribu, je li to iz vašeg ribnjaka ili je to riba koju nabavljate na drugi način?
0: Da, to je riba iz naših ribnjaka, kao što sam im već pomenula, tako smo i počeli. Prvo smo počeli sa ribnjakom i proizvodnjom pastrmke koju smo prodavali, ali sad više to ne radimo, nego svu ribu koju proizvedemo i koju imamo koristimo samo za restorane, jer veliki kapacitet ribe je potreban za ovaj restoran. Mogu reći da gost kad dođe i kad kaže jel ima neka preporuka i šta je specijalitet ovog vašeg restorana, to je naravno uvijek počinjemo od pastrmke, zato što je ona nekako, od nje smo i krenuli i sve je počelo sa tom proizvodnjom ribe. Iskreno se nadam da će ona biti neki naš zaštitni znak sve dok budemo radili i bude postojao Dubiro Perović.
1: Nikolina, hvala ti na izdvojenom vremenu i što si prepoznala značaj naše lokalne radiostanice da pričaš na ovu temu, a da ujedno i predstaviš kako svoj lični, tako i porodični uspjeh Dubiroga Perovića. Mnogo sreće u daljem radu i uspješnu sezonu vam želimo.
0: Hvala i vama, hvala što ste me još jednom pozvali i što sam bila dio ove vaše priče.

0: Vraćamo se razgovoru sa našom gošćom Nikolinom Perović-Kićović. Nikolina, možda još da nam kažete kakvo je interesovanje ovih dana, imali posjetioca, kako je počelo ljeto, jeste li zadovoljni?
1: Pa mogu reći da nije loše, krenulo je fino da se radi, malo su nas vremenski uslovi što se tiče maja mjeseca poremetili, ali to nije opet da kažem toliko loše. Sad već kad djeca krenu na raspuste i njihovi roditelji počinju da uzimaju godišnje odmore, već počinje da bude, da kažem, ono neko pravo zahuktavanje, ali djelimično spremni smo za ovu ljetnju sezonu i nadam se da će biti bolja nego svih ovih godina unazad.
0: U ponudi ste prethodnih godina imali i organizovanje različitih vrsta proslava, kako je ove godine to planirano, hoće li biti i toga?
1: Ja se iskreno nadam da hoće, već ima par nekih termina koji su rezervisani. Pa mogu da vam kažem iskreno, najljepše je nešto kad neko dođe u prirodu i na otvorenom i onda tu kod nas obeleži neke njegove najbitnije trenutke u životu koji su krštenje djece ili godišnjica braka, 18. rođendani, svadbe, imali smo i nekoliko svadbi i to je stvarno neki prelijepi doživljaj kad znaš da je neko izabrao tebe i onda se ti maksimalno potrudiš da sve njih ispoštuješ, da to bude sve na zavidnom nekom nivou, da svi budemo uključeni. Ima mnogo posla, ima mnogo truda i rada, ali na kraju sve izađe na dobro.
0: U ponudi imate ribu, je li to iz vašeg ribnjaka ili je to riba koju nabavljate na drugi način?
1: Da, to je riba iz naših ribnjaka, kao što sam im već pomenula, tako smo i počeli. Prvo smo počeli sa ribnjakom i proizvodnjom pastrmke koju smo prodavali, ali sad više to ne radimo, nego svu ribu koju proizvedemo i koju imamo koristimo samo za restorane, jer veliki kapacitet ribe je potreban za ovaj restoran. Mogu reći da gost kad dođe i kad kaže jel ima neka preporuka i šta je specijalitet ovog vašeg restorana, to je naravno uvijek počinjemo od pastrmke, zato što je ona nekako, od nje smo i krenuli i sve je počelo sa tom proizvodnjom ribe. Iskreno se nadam da će ona biti neki naš zaštitni znak sve dok budemo radili i bude postojao Dubiro Perović.
0: Nikolina, hvala ti na izdvojenom vremenu i što si prepoznala značaj naše lokalne radiostanice da pričaš na ovu temu, a da ujedno i predstaviš kako svoj lični, tako i porodični uspjeh Dubiroga Perovića. Mnogo sreće u daljem radu i uspješnu sezonu vam želimo.
1: Hvala i vama, hvala što ste me još jednom pozvali i što sam bila dio ove vaše priče.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

uspomenom na minuli dan. Neka konji projure ko strele, nek sve bude

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti. Etno selo Koljeno.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Vraćamo se razgovoru sa našom gošćom Nikolinom Perović-Kićović. Nikolina, možda još da nam kažete kakvo je interesovanje ovih dana, imali posjetioca, kako je počelo ljeto, jeste li zadovoljni?
1: Pa mogu reći da nije loše, krenulo je fino da se radi, malo su nas vremenski uslovi što se tiče maja mjeseca poremetili, ali to nije opet da kažem toliko loše. Sad već kad djeca krenu na raspuste i njihovi roditelji počinju da uzimaju godišnje odmore, već počinje da bude, da kažem, ono neko pravo za huktavanje, ali djelimično spremni smo za ovu ljetnju sezonu i nadam se da će biti bolja nego svih ovih godina unazad.
0: U ponudi ste prethodnih godina imali i organizovanje različitih vrsta proslava, kako je ove godine to planirano, hoće li biti i toga?
1: Ja se iskreno nadam da hoće, već ima par nekih termina koji su rezervisani. Pa mogu da vam kažem iskreno, najljepše je nešto kad neko dođe u prirodu i na otvorenom i onda tu kod nas obeleži neke njegove najbitnije trenutke u životu koji su krštenje djece ili godišnjica braka, 18. rođendani, svadbe, imali smo i nekoliko svadbi i to je stvarno neki prelijepi doživljaj kad znaš da je neko izabrao tebe i onda se ti maksimalno potrudiš da sve njih ispoštuješ, da to bude sve na zavidnom nekom nivou, da svi budemo uključeni. Ima mnogo posla, ima mnogo truda i rada, ali na kraju sve izađe na dobro.
0: U ponudi imate ribu, je li to iz vašeg ribnjaka ili je to riba koju nabavljate na drugi način?
1: Da, to je riba iz naših ribnjaka, kao što sam im već pomenula, tako smo i počeli. Prvo smo počeli sa ribnjakom i proizvodnjom pastrmke koju smo prodavali, ali sad više to ne radimo, nego svu ribu koju proizvedemo i koju imamo koristimo samo za restorane, jer veliki kapacitet ribe je potreban za ovaj restoran. Mogu reći da gost kad dođe i kad kaže jel ima neka preporuka i šta je specijalitet ovog vašeg restorana, to je naravno uvijek počinjemo od pastrmke, zato što je ona nekako, od nje smo i krenuli i sve je počelo sa tom proizvodnjom ribe. Iskreno se nadam da će ona biti neki naš zaštitni znak sve dok budemo radili i bude postojao Dubiro Perović.
0: Nikolina, hvala ti na izdvojenom vremenu i što si prepoznala značaj naše lokalne radiostanice da pričaš na ovu temu, a da ujedno i predstaviš kako svoj lični, tako i porodični uspjeh Dubiroga Perovića. Mnogo sreće u daljem radu i uspješnu sezonu vam želimo.
1: Hvala i vama, hvala što ste me još jednom pozvali i što sam bila dio ove vaše priče.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

U etno selu Koljeno turnir Đed i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.